ondskaber af sig. Det er nogen gagab, Niflheim, Muspelheim, Ild, Is, Strober, Falder, Inge, Jotun skaber af sig. Det er nogen gagab, Niflheim, Muspelheim, Ild, Is, Strober, Falder, Inge, Jotun skaber af sig. Det er nogen gagab, Niflheim, Muspelheim, Ild, Is, Strober, Falder, Inge, Jotun skaber af sig.